moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.

Na moru sam, sjećanja griju, iz dubine mora, srce mu griju, na moru sam.